0: Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Azərbaycan energetik krasma var uçana. Azərbaycanı vorpes amaşxarayın xalasovi veril kamina karevor henasyonel ismekan ray energetik haka kondisyonu. Kaspistovum naftiyev gazi harus başarın ornusov Azərbaycanı 27 ordali verçi civer yeğile mecazgayın energetik naha gazari naha zırnuğ yev araçatar masna kez. Baku Tbilisi Cahyan naftatari yev arafayın gazayı mecanski nıman hıskayakan naha gazari yerkiri darsrayın Evropa energetik amutan uçyan karevor gorsun ker. Masna vorpes arafayın gazayı mecanski mesatsrali Azərbaycanı Geçen razan var akandırı aşkarı energetik karta zivra mer yerkere energiye artıhan oğı veratselov energetik haka kondisyonu zıvavoru haa soğı. Tanap yev tapna haka zari himna akandırı druğuna isme ki sokari meçotsov mer yerkere araç artarını inşpes finansakan aynpesel logistik arumov. Nırkayum istarekan artıhan umet 10 milyard horan artmetr gaz. Aynı aminanev naha gail hamaliyev araşna ötsüne haytaril tanapi pohansmanı zorutuna 10 milyardi sasınıl minçe virüsün 20 milyard horan artmetri. Azərbaycanız Galina Ruzuni, Kamu Arevayev, Hidroenergiya Arumov. Hatkapes Kaspis Sovi, Kamu Energiyayı Resursları Graumen, Mijazgayın Uşadrucuna. Naxaga İlham Aliyevın Işılmevurunu Pataka, Minçev Yerku Azar Yerisun Tvakanı, 1 gigawatt kanaş energiya artıhanı ilni. Sa Lurç Kayle Depi, Azərbaycanı Masan Başin, Evropa Kangazi Şukayu Metsasına Loğutyan. İnç Vera Börme kanaş energiyayı Mijaz Naxagıtin, Apayz Naxagisa, Naxatasume kanaş energiyayı Gertanıl, Azərbaycan Vrastan, Hungariya Yurtuğov. Evropa Kanazan Jovay Snahagit Zahayt Areli Araşna Hert Nahagit. Azərbaycan İstikanaç Energiyayı Matakar Armanlı Katman Petakar Kırvatisyonu Metsastume Yevmer Yerkiri Mutka Evropa Kan Energetik Şuka Norkar Kayvicakov Himkendisanım Evromiyotiyan Etmer Anıntat Zargatsov Razan Vrakan Gursun Kerutiyan Hamar. Azərbaycan Mi Yerkiri Vor Anıntat Diversifikasyonu Evropa'yı Energa Matakar Arum Aylan Trankaynak Bürnorov Yev Yertoğinerov. Ամփոփելով Ադրբեջանը վճռական օրենքի տրամադրված իրականացնել իրազան վարական նպատակները կապված կանաչ էներգիայի երկրի զարգացման հետ։ Այսօր Ադրբեջանը իրականացվող խոշորացավալ նախագծերը այդվում ասագրված տարածքներում կապահով են, որը երկիր ապագայում կդառնա այլ ընտրանքային էներգիայի արտադրող եւ արտահանող։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 95

şarınak men her ortumu hayatını akanayın ha büyük sünü şarınak bu men. Այսօր մեր երկրի արչև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականարիվչ պայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար։ Կոչնդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաղ բնակիչներ այսինքն սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների

պիսիքեն մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ում։ Հայաստանի կողմից ականապատրաստների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում եկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։

Մի ճշմարտությունը այս գործոնները բարձրանդարում երբ ուշադրություն են դարձում Եվրոպական Միություն Հայաստան խորհրդանական գործընկերության հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Խոջալույի օբերգության տարելիցի նախորդին այս հայտարարության ընդունումը բացահայտում է Եվրախորհրդանի իրական դեմքը եւս մեկ անգամ բարձրանդարում, որ միջազգային այս կայսամիկերպությունը ընդհանրապես իրավական առաքելություն չունի։ Ելնելով իրենց սեփական շահերից ընդհակառակը, նրանք փորձում են արդարացնել օկուպանտներին, հանցագործներին և նույնիսկ անջատողականներին։ Ինչու է Եվրամիությունը, որը շուրջ 30 տարի ոչ մի հայտարարություն չի արել օկուպացված ադրբեջանական հողերի մասին և չի բարձրաձայնել իրենց հայրենիքից տեղահանված ադրբեջանցների իրավունքի պաշտպանության մասին, այսօր շահարկում է Հայաստանը և իրեն համակրում ձևացնում։ Քննարկվող փաստաթղթումներ արված հարցերից մեկը առնչվում է Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ հեռացած հայերին, որտեղ նույնիսկ ակնհայտորեն դրսևորվում է երկայնքի ստանդարտներ։ Այս հանատների հետ խաղեր խաղալու Եվրոպայի ցանկության հետևում կան տարբեր շահերը, որոնց Հայաստանը ինքը նույնիսկ փախստականներ չի անվանում, այդ իսկ պատճառով կառույցները կամ պետությունները, որոնք փորձում են խոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, ինչպիսին Եվրամիությունն է, թույլ են տալիս շարքել նման դեպքերը։ Ինչու Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ տեղափոխված հայերի իրավունքները պաշտպանել փորձողները չեն լսում Հայաստանից վտարված ավելի քան 300,000 ադրբեջանցիների ձայնը, այնպես որ հարցը միայն նորիրողություններից բխող մտահոգություններն և խաղաղության արդյունքում տարածաշրջանում ձևավորվող նոր իրավիճակի վախը։ Պետք չէ զարմանալ, որ Եվրախորհրդանը նորն ավելացրել իրենիությունը չփոխող և իրավական ուժ ունեցող նման հայտարարությունների շարքում։ Նրանք հասկանում են, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի իր քայլերով մեծացնում է տարածաշրջանի միջազգային նշանակությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Միաժամանակ տարածաշրջանում կայուն իրավիճակը գրավիչ է։ Այս ամենը

Նրով Ադրբեջանը որպես ամենաիրատեսական խաղացող կորոշի տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։ Տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։

Ере гуни мег зайнат. Миджез гайен радио цун хэнк. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ամեն մի քարի պատմությունն ու ցող քաղաք։ Օկուպացիայի ստասագրված սարասների շարքում է նաև Աղդամը։ 27 տարի անց այս քաղաքը թվակոխել է արևի ճառագայթներով լուսավորված նոր դարաշրջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա արտացոլվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ շրջանի տարածքի 88%-ը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին օկուպացվել էր հայերի կողմից։ Աղդամում կային հարյուրավոր ճարտարապետական և գեղարվեստական հուշարձաններ, որոնք ունեն հին պատմություն։ Այսօր գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները, բնակավայրերը, դամբարանները, բլուրները և այլ հազվագյուտ օրինակները, որոնք արտացոլում են տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններ։ Շրջանի տասնյակ պատմական բնակավայրեր պահպանել են ենեոլիթի դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Այս նյութական և հոգևոր հուշարձանները խմբավորված են տարբեր դասակարգումների համաձայն և յուրաքանչյուրը ներառված է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում պետական պաշտպանության տակ վերցված անշարժ մշակութային հուշարձանների դասակարգումը ըստ իրենց նշանակության գրքում հիմնված պատմության վրա։ 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամի ջումամզգետի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր։ Մզգետի շենքը քարից է, իսկ շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները աղյուսից։ Աղբյուրները նշում են, որ մզգետի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետության բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում։ Ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամի ջումամզգետը նույնպես դարձել է հայկական ագրեսիայի զոհ։ Մզգիթի մինարետները քանդվել են ներսից, առաստաղը մի քանի տեղերից պոկվել է, իսկ նախշի և արձանագրությունները վնասվել են։ Իհարկե, Աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել Աղդամի հացի թանգարանը։ Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Թանգարանն ունի մոտ 2800 ցուցանմուշ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ թանգարանն ամբողջությամբ ավերվել է։ Արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ցուցանմուշ այրվել է։ Նաև արկեն գծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող ՆԱԹԱՎԱՆ աղջիկների տոնը և Խարը Բülbül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես Ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Գյուղերդան, գյուղերը քրպի սալան, Բեյնալխալկ ռադիո.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
3: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պատերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմ։

0: Ալիս Միակտեր ոչնչացվելեն ադրբեջանական ժողովրդի պատմամբ շակույթային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
1: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
2: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Աղդամում։ Դարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավերակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
3: Идея реванша, идея неких территориальных претензий.
2: Реванши гагапара, вороща азгайн хавакмюцюнери гагапара, азгайн амолючан гагапара, патмакан пакуги танох чанапаре. Хай хасаракуцюна ев хай жогурте, петки чиштан труцюнанен.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և Շուշայի բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրներ հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տահանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցում իրենց պապենական հողերում էլ ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանի Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում վելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի Խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի Խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի Խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոգ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուշ։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի Խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի Խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչված տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն Խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Չիլիտ ԳՖԼ։ Այսօր կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ Խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կարոցվելի ուղանքյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանից պարիսպներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիսպների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կարոցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զարիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան Մատչելի Բերդն էր։ Հետազոտողների

Կարձեկով շայ ամրոցը գրեթե կրկնում է շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինված ուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձանների հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: Ուշադրության ենք ներկայացնում Վանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի Խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Յավոր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խուլ վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանի։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականի շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահեր տնտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնազուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընդրակաշարքին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընտրակաշարքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարք։
3: Շատ սարսափելի բաներ է, արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևի ցածր, մենք խաղալիք ենք, դրանց համար խաղալիք ենք։

0: Skor kaçtınız siz?
1: Kaçtı am bayım. İş hoca.
0: Kapan.
1: Ha. Kaçtı şu an. Başpanuçun.
0: Paymanagi.
1: Yes, giden bu hima ujidara. Ուժնաստիպում եւ կաշարկը, կաշարկը տարածված է, համատարած է դա։ Եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով կամ այդ մարդուն շակի ցանում են կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
2: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրների ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների եւ մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրի եւ Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը։ Սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ չնայած Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը, նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգարին ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Միթարգո վեհապար, իմ կյանքի 60 տարիները անցել են Հայաստանում, ուրախ եմ, և նույնիսկ պարտանում եմ, որ այդ հողի ծնունն եմ։ Երկար տարիներ գյուղում, շրջանում, Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում աշխույժ և նպատակասլաց պրոպագանդիստական աշխատանքներ եմ տարել։ Ամեն մի զրույցի, դասախոսության, հուդվածի, գրավոր ու բանավոր խոսքի գլխավոր թեման ինձ համար եղել է ժողովրդների բարեկամության, հատկապես նաև ադրբեջանական ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների թեման։ Նույն այդ բովանդակությամբ հարյուրավոր հուդվածներ եմ գրել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալի և հատկապես նրանց մտերմության, հարազատության, բարեկամության մասին։ Մի խոսքով, 40-50 տարվա պրոպագանդիստական աշխատանքի առնվազը 49 տարին նվիրել եմ սրբության սրբոց համարվող բարեկամության հարցերին։ Այսօրվա նման հիշում եմ հանդիպումը մեծ վարպետ, հայկական քնարական խոսքի անզուգական և իմաստուն ներկայացուցիչ վարպետ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Նա նման չէր ներկայիս որոշ բանաստեղծներին, դասախոսներին, պետական չինովնիկներին։ Սովորաբար սիրում էր քիչ խոսելը, խելոք մտածելը և հանճարի փայլատակությամբ համառոտ, բայց իմաստուն խոսքեր ասելը։ Նույնը կատարվեց մեր հանդիպման ժամանակ։ Խնդրեցի մեծ վարպետին մի քանի խոսք ասել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների բարեկամության մասին։ Երկար չմտածեց, իր սովորության համաձայն կարճ ու կտրուկ խոսեց, ասաց, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օջախի և գերեզմանի հարևաններ են։ Հազարամյա այս հարևան ժողովրդների մասին շատ էի լսել, քիչ էի կարդացել, բազմաբովանդակ աշխատություններ, տատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ, կինոժապավեններ, ինչքան ասեք գոյություն ունեն, և նրանցից մեծի մասի հետ ծանոթ եմ։ Սակայն մեծ վարպետի հանճարի փայլատակությունը, հանդիսացող այդ մի նախադասությունը ավելի շատ բան էր ասում, քան նշված այդ աշխատություններն ու բանակցությունները, ժապավեններն ու գրքերը։ Մեծարգո վեհապար, ինչ եմ այսքան մանրամասնություններով նկարագրում վարպետի հետ այդ հանդիպման արդյունքները։ Բանը նրանում է, որ օջախն ու գերեզմանը հավիտենից հավիտեն հայ և ադրբեջանցու համար սրբության սրբոց է համարվել։ Սրանում ոչ ոք չի կասկածում։

Սամի այնպիսի ճշմարտություն է, որ ամենաուժեղ փիլիսոփաները ժխտել չեն կարող։ Սամի այնպիսի բարձրունք է, որ նրանից հետո այլ բարձրություն գոյություն չունի։ Ինչքանով որ ես ծանոթ եմ հայ գրականությանը, նույնիսկ եկեղեցական հազարամյա պատմություն ունեցող դրույթներին և դրվակներին գիտեմ, որ հայ եկեղեցու համար ևս ամենաանժխտելի սրբությունների շարքում առաջինները օջախի և գերեզմանի սրբությունն է։ Եվ ամբողջ հազարամյա պատմության մեջ եկեղեցին աշխատել, քարոզել ու մահկանացուներին համոզել է, որ պետք է զգույշ մնալ օջախի և գերեզմանի սրբությունների հետ։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ անձամ դուք ինքներդ ևս միշտ այդ նույն քարոզով հանդես եկեք հայության առջև։ Չեմ կասկածում նաև նրանում, որ անկախ ազգի պատկանելության

Յուրաքանչյուր մահկանացուն պետք է առավելագույն գիտակցականությամբ մոտենա այդ սրբություններին։ Այս երկար նախաբանից հետո դիմելով ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մեծ հարգով է հապար, հասել է այն ժամը, երբ դուք ինքներդ պետք է դրոշակագիր դառնաք այն սպիտակ դրոշին, որին անսահման հավատարմությամբ իրենց կյանքն էին նվիրել Ավետիք Իսահակյանն ու Հովհաննես Թումանյանը։ Ձեզ քաչ հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի վերաբերմունքը, նվիրվածությունը այդ սպիտակ դրոշին։ Չէ՞ որ նա իլուր ամբողջ աշխարհի աստուն էր, գրականության ասպարեզում ունեմ որոշ հաջողություններ, բայց նրանցով երբեք էլ չեմ հպարտացել։ Պարծենում եմ միայն նրանով, որ երբ հարևան երկու ազգերը դանակը սրած սուր են բարձրացրել իրար վրա, ես ասա իմ նպատակին, նրանք հրաժարվեցին այդ սրից, այդ սրված մարդասպան դանակից։ Սա է իմ ամենամեծ պարծանքը։ Նման օրինակներ հազարավոր են հայ և ադրբեջանական գրականությունում։ Բավարարվելով միայն այս երկու հայ մեծամեծների օրինակով, վաճեր լինի, եթե դուք ևս զբաղվեիք հազարամյա այս ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների վերականգնման հարցերով։ Միթե բավական չէ հայերի համար անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ՞ որ Հայաստանի տարածքի մի ամբողջ մասը գնալով ամայի տարածություն է դառնում, հողը անմշակ է մնում, հայը լքում է իր հայրենի օջախը, մի կտոր հաց վաստակելու համար թողնում ու հեռանում է իր ծննդավայրից։ Ինչքանով հիշում եմ, 1975 թվականի հունվարին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը հանդես գալով պլենումում ասաց, որ մոտ 471 գյուղերում հողը անմշակ է մնացել։ Հիշում եմ նաև այն, որ 1907 թվականին Երևանում լսեցած հայ-թուրքական ընդհարումները գրքում հայ հեղինակները հիմնվելով պատմական ճշգրիտ ստուգված և հաստատված տեղեկությունների նշել են, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 19-րդ հարամյակի վերջում և 20-րդ հարամյակի սկզբներին եղել են ընդամենը 1301 գյուղեր։ Ուշագրավ է այն, որ նշված այդ գյուղերից 959 գյուղերում եղել են ադրբեջանական գյուղեր, միայն 342 գյուղերում բնակելիս են եղել հայերը։ Մի խոսքով, ըստ այդ տեղեկությունների, ներկայիս Հայաստանի հայեցողության տակ են 959 ադրբեջանական գյուղեր։

Հենվելով հայ գիտնականների տեղեկություններին, կցանկանայ հիշեցնել նաև այն, որ Երևանի խանությունում ամբողջ հողային տարածության 97% պատկաներից է եղել ադրբեջանցներին։ Ամբողջ խանության տարածքում հողերի միայն 3%-ն է, որ եղել է հայության ձեռքում։ Մեծ հարգով է հապար, քաչ հայտնի է ձեզ, որ ներկայիս Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն բնակվում, և վերը նշված այդ ամբողջ հողատարածությունը օգտագործվում է հայերի կողմից։ Նման փաստեր շատ կարելի է բերել։ Վերհիշենք նաև 1918 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումի պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Հայաստանին հասել էր միայն 9000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Քաչ գիտեք, որ այդ տարածքի մոտ 1460 կիլոմետրը Սևանացովի մակերեսն է։ Ուրեմն, Բաթումի պայմանագրով Հայաստանին հատկացրված տարածքը եղել է ընդամենը 7000-ից մի քիչ ավելին։ Երևի չեք մոռացել նաև այն, որ 1918 թվականի մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 1-ը նորաստեղծ ադրբեջանական հանրապետության ղեկավարները երկար քննարկումներից հետո որոշում կայացրին Երևանի խանության կենտրոնը հանդիսացող Երևան քաղաքը Հայաստանի նորաստեղծ անկախ պետությանը զիջելու մասին։ Այսպիսով հունիսի 1-ից Երևան քաղաքն

կներեք այդ արտահայտության համար։ Սազական չէ ոչ միայն սովորական մահկանացու հայրին, այլ նաև հայ եկեղեցու վեհապարին։ Վերջերս Երևանում, Ստեփանակերտում, աշխարհի տարբեր ծայրերում նորանոր աշխատություններ են լույս տեսնում բարձր պաշտոն ստանալու, իրանձնական անունը փառաբանելու համար պարոններ Սերգեյ Կարապետյանը, Զորի Բալայանը, Ժորժ Դավթյանը, Շահին Խաչատրյանը, Սենոր Հասրացյանը և մի շարք ուրիշները իրենց այսպես կոչված գրվածքներում կաշվից դուրս գալով ցանկանում են հավատացնել ինչպես հայերին, այնպես էլ արտաքին աշխարհի որոշ զանգվածներին, այն անհիմն փաստերով ու տվյալներով, որ Արցախը, Աղվանքը, Կարդիմանը այս բոլորը ժամանակին եղել են հայկական հողեր։

նման աշխատություններով, հոդվածներով և ելույթներով հանդես են գալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Լիբանանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և վերջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ասես աշխարհի հայերը այլ ցավեր, հոգսեր և անելիքներ չունեն։ Նրանց առջև կանգնած խնդիրը միայն թուրքերի և ադրբեջանցների հաշվին նորանոր հողեր ձեռք բերելն է։ Եթե Հայաստանում հողը մնացել է անմշակ, եթե հայաստանցի հայը մի կտոր հաց վաստակելու համար լքում ու հեռանում է իր հայրենի գյուղից, քաղաքից, ապա նման պարագայում ինչ միտք ունի արյունահեղ պատերազմներ սկսել, անչափ ու անսահման կոտորածների հաշվին գրավել հարևան երկրի հողերը։ Սա բարի բուն իմաստով անտրամաբան քաղաքականություն չի արդյոք։ Սա հայ ժողովրդի ճակատագրի համար ավելի մեծ լարվածություններ, ավելի սարսափելի վտանգներ ստեղծելու ձգտումը չէ արդյոք։ Սա արտաքին աշխարհի թելադրանքով հայ ժողովրդին զավթիչ դարձնելու, մարդասպան դարձնելու միտում չէ արդյոք։ Մեծ հարգով է հապար, այս մասին է, որ պետք է մտածեն հայկական եկեղեցու տնորենները, այս վտանգի մասին է, որ պետք է մտածեն ու միջոցառումներ մշակեն ու իրագործեն Հայաստանի ներկայիս ռազմամոլ փարասեր, նույնիսկ ագահ ղեկավարները։ Նրանք գիշեր ու ցերեկ մտածում են իրենց փառքը պաշտպանելու, իրենց դիրքը ամրապնդելու, իրենց թագավորական աթոռները պաշտպանելու մասին։ Նրանց համար ձեռնատու է և շարնակում են բախումները, անարդյուք հանդիպումներն ու բանակցությունները Ղարաբաղյան իրենց իսկ կոչված ծորինված հիմնախնդրի շուրջը։ Ահա իմ կարծիքով այստեղ բավականաչափ լուրջ անելիքներ և ասելիքներ ունի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Չէ, որ նա Հայաստանում Հանրապետության նախագահ դառնալու ձգտում չունի։ Չէ, որ նա իր սրբազան պարքն է համարում իր ժողովրդի ճակատագրի մասին մտածելը և նոր, ավելի փայլուն, ավելի խաղաղ և ավելի նպաստավոր ճանապարհ ընտրելու։ Հենց այս իմաստով էլ ես իբրև Հայաստանի ծնունդ, իբրև հայոց կյանքի հետ մոտիկից ծանուտ մի մտավորական փորձեցի դիմել ձեզ, որպեսզի տարբերություն փարասեր, ռազմամոլ, շովնիստական մտածելակերպին մեծ հակում ունեցող իշխանավորներին դուք որպես բարի խղճի տեր վեհապար, վեհապարորեն մտածեք այս երկու հարազատ մտերիմ իրար հետ անչափ մոտիկ ժողովրդների վաղվա օրվա մասին։ Չէ, որ նրանք միասնական ուժերով ունակ են ամեն ինչի, չէ, որ նրանք հազարամյակներ շարունակ իրար հետ եղբայրաբար թախից են փոխարինել, ուրախություն են բաժանել, չէ, որ նրանք, ինչպես ասում էր Աբովյանը, նույն հողի և նույն ջրի զավակներ են, խորը հարգանքներով ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդով։

Դուք լսեցիք հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Հայաստանում Եվրամիության առաքելության առաջին երկու տարիները ցույց տվեցին, որ դրան ապատակն է ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության առաջին երկու տարիները ցույց տվեցին, որ դրա նպատակն ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Այս կարծիքը հայտնել ռուս քաղաքագետ, միջազգային հակամարտությունների գծով մասնագետ, անվտանգության հարցերով փորձագետ Եվգենի Միխայլովը, մեկնաբանելով Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ժամկետի երկարաձգ

Ере гуйни мег дзайна. Миджез гайен радио цун хинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը և ԴՕ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի և այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕ երկրների և Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կարուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կարուցների և կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարևորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարևորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մեջ ծեսնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արդյունավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահանգության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ է ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ ԴՕ-ը մեծ տնտեսական վառվտային ներուժնեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վառվտային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրը հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության, քաղաքականության, լրատվամիջոցների և ԴՕ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՕ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը

Բնակության նշելը, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնա ժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանի միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՕՏ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՕՏ հորակարգի տարբեր հարցեր, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի հումանիտար, քրթական եւ այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը եւ քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաեւ Ադրբեջանի օկուպացիայի հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական լայնածավալ աշխատանքների մասին։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո ցունհինգ. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի նավթի գազի և էներգետիկայի ոլորտի նկատմամբ միջազգային հետաքրքրությունը շարունակում է աճել. Մեր մայրաքաղաքում անցկացվեց ևս մեկ հեղինակավոր միջոցառում՝ Բաքվի էներգետիկայի շաբաթվաշրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և բազմաթիվ հյուրերի մասնակցությամբ անցկացվեցին 30-րդ Կասպյան Oil and Gas Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսը, 13-րդ Կասպյան Power Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսը և 30-րդ Բաքվի էներգետիկ ֆորումը։ Միջոցառմանը 39 երկրներից 267 ընկերությունների մասնակցությունը վկայում է Ադրբեջանի միջազգային հրաբերությունների համակարգում աճող դերի և հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդման մասին։ Իր անցկացման 30 տարիների ընթացքում Բաքվի էներգետիկայի շաբաթը նպաստել է Ադրբեջանում նավթի և գազի էներգետիկայի արտոնաբերության զարգացմանը, ներգրավելով ավելի քան 9,000 ընկերություն և ավելի քան 170,000 այցելու աշխարհի 80 երկրներից։ Ելույթ ունենալով արարողությանը նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ դարի պայմանագիրը փոխեց տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական իրավիճակը։ Պետության ղեկավարը ասել է. Ինչպես արդեն նշվեց, առաջին ցուցահանդեսը կազմակերպվել է 1994 թվականին, եւ այդ ցուցահանդեսից անմիջապես հետո Ադրբեջանը պայմանագիր է կնքել միջազգային նավթային ընկերությունների կոնսորցիումի հետ։ Հետագայում այն անվանվել է Դարի պայմանագիր, այն իրականում փոխեց տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական իրավիճակը, համապատասխանում էր նախագահ Հեյդար Ալիևի տեսլականին, հավելել է պետության ղեկավարը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում նշել է, որ այսօր Ադրբեջանն ունի կայուն քաղաքական համակարգ, մեր տնտեսությունը զարգանում է։ Նշելով, որ Ադրբեջանում իրականացվում են լայնացավալ բարեփոխումներ, պետության ղեկավարը նկատել է, որ մեր արտաքին պարտքը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 7%-ը։ Ներկայումս Ադրբեջան ունի կանաչ էներգիայի շատ լայն օրակարգ, բացի նավթագազային երկիր լինելուց Ադրբեջանը ներդրումներ է կատարել կանաչ էներգիայի մեջ ներդրողների հետ միասին, սա ցույց է տալիս մեր երկրի պատասխանատվությունը։ Պետության ղեկավարը նաև ասել է, որ այս ամբողջ կանաչ էներգիայի ներուժի արդյունքում մենք կբավարարենք Ադրբեջանի էլեկտրոէներգիայի աճող պահանջարկը հենց վերականգնող էներգիայի միջոցով։ Բաքվի էներգետիկ շաբաթը ձևավորվել է որպես Կասպյան նավթի և գազ ցուցահանդեսի տրամաբանական շարունակությունը, որը հիմնադրվել է մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ և դարձել էներգետիկ ոլորտի ազդեցիկ միջազգային միջոցառում։ Այս միջոցառումը, որը նպաստել է էներգետիկ դիվանագիտության զարգացմանը, ռազմավարական գործընկերությունների հաստատմանը և մեր երկրի դիրքի ամրապնդմանը համաշխարհային էներգետիկ քարտեզի վրա պատմության մեջ մտել, որպես մեր առաջին ազգային ցուցահանդեսային ապրանքանիշ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ազգագրված տարածքների զարգացումը որպես կանաչ էներգիայի գոտի կայուն էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունն է։ Հաջող ռազմավարական մոտեցումները նոր հնարավորություններ են ստեղծում Ադրբեջանի կայուն զարգացման համար էներգետիկ ոլորտում։ Իրականացված նախաձեռնությունները նաև արտացոլում են մեր պատասխանատու վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի պաշտպանության նկատմամբ և էներգետիկ ոլորտում առաջատարության մեր հավանականությունը։ Վստահ եմ, որ Բաքվի էներգետիկ շաբաթ հավատարի մնալով իր հարուստ ավանդույթների և նորարարությունների նկատմամբ բացության սկզբունքին զգալի ներդրում կունենա միջազգային երկխոսության խորացման, նոր գործընկերությունների հաստատման և շահավետ համագործակցության զարգացման գործում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հին մշակույթային ժառանգություն Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով ԵՄԱ-ի շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատվամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակներից Ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անլանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն, շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգությամբ և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասըն 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուշները և վալչատերապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային նորույժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գուլյար Մամեդովան։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Գյուղերդան, գյուղերը քրպի սալան, Բեյնալխալկ ռադիո.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
3: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պատերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմի ակտեր, ոչնչացվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմամբ մշակութային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
4: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
5: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Աղդամում։ Բարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավերակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
6: Идея реванша, идея неких территориальных
5: претензий. Реванши гагапара, вороща азгайн хавакмюцюнери гагапара, азгайн амолючан гагапара, патмакан пакуги танох чанапаре. Хай хасаракуцюна ев хай жогурте, петке чиштан труцюнанен.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը եւ ՇԱԻ բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալիխանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տահանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիր Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչա լիճը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բե Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ-քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայատ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայատների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին

Նահալի Խանջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը՝ հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով հանդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուշ։ Այդ իսկ պատճառով Պանահալի Խանը աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Պանահալի Խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչվող տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն, Խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Չիլիտ ԳՖԼ։ Այսօր կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ Խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կառուցվել է ուղանկյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանի սպարիչներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիչների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կառուցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Պանահալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան Մատչելի Բերտներ։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինված ուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիքը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծասանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: Խանակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի Խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղղճաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Յավոր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկանքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827

թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի Բերդի անկումից հետո Վեդիվասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը միացվել է Ցարական Ռուսաստանին։ Այն ժամանակ Վեդիվասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականին խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխկուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանություն հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահեր տնտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնատուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընդրակաշարքին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընտրակաշարքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարք։
3: Շատ սարսափելի բաներ է, արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևից է սա, մենք խաղալիք ենք, դրանց համար խաղալիք ենք։
4: Իսկ ո՞վ կանցնի ձեզ։
3: Կանցնի անպայման իշխողը։
4: Կպան։
3: Հա, քաղաքացիական պաշտպանություն,
4: պայմանագիր։
3: Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դար է, ուժն է ստիպում, և կաշարկը տարածված է, համատարած է, դա է, եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով, կամ այդ մարդուն շակից հանում են, կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
1: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրներին ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների և մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրիի և Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ Այս Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը, նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան

Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգալի ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որը ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բացնամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Մեծարգով է հապար, իմ կյանքի 60 տարիները անցել են Հայաստանում, ուրախ եմ, և նույնիսկ պարտանում եմ, որ այդ հողի ծնունն եմ։ Երկար տարիներ գյուղում, շրջանում, Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում աշխույժ և նպատակասլաց պրոպագանդիստական աշխատանքներ եմ տարել, ամեն մի զրույցի, դասախոսության, հուդվացի, գրավոր ու բանավոր խոսքի գլխավոր թեման ինձ համար եղել է ժողովրդների բարեկամության, հատկապես նաև ադրբեջանական ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների թեման։ Նույն այդ բովանդակությամբ հարյուրավոր հոդվածներ եմ գրել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալի և հատկապես նրանց մտերմության, հարազատության, բարեկամության մասին։ Մի խոսքով, 40-50 տարվա պրոպագանդիստական աշխատանքի առնվազն 49 տարին նվիրել եմ սրբության սրբոց համարվող բարեկամության հարցերին։ Այսօրվա նման հիշում եմ հանդիպումը մեծ վարպետ, հայկական քնարական խոսքի անզուգական և իմաստուն ներկայացուցիչ վարպետ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Նա նման չէր ներկայիս որոշ բանաստեղծներին, դասախոսներին, պետական չինովնիկներին։ Սովորաբար սիրում էր քիչ խոսելը, խելոք մտածելը և հանճարի փայլատակությամբ համառոտ, բայց իմաստուն խոսքեր ասելը։ Նույնը կատարվեց մեր հանդիպման ժամանակ։ Խնդրեցի մեծ վարպետին մի քանի խոսք ասել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների բարեկամության մասին։ Երկար չմտածեց, իր սովորության համաձայն կարճ ու կտրուկ խոսեց, ասաց, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օջախի և գերեզմանի հարևաններ են։ Հազարամյա այս հարևան ժողովրդների մասին

Ին շատ էի լսել, քիչ էի կարդացել, բազմաբովանդակ աշխատություններ, թատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ, կինոժապավեններ, ինչքան ասեք գոյություն ունեն, և նրանցից մեծի մասի հետ ծանոթ եմ. Սակայն մեծ վարպետի հանճարի փայլատակությունը, հանդիսացող այդ մի նախադասությունը ավելի շատ բաներ ասում, քան նշված այդ աշխատություններն ու բանակցությունները, ժապավեններն ու գրքերը. Մեծարգով վեհապար. Ինչու եմ այսքան մանրամասնություններով նկարագրում վարպետի հետ այդ հանդիպման արդյունքները. Բանը նրանում է, որ օջախն ու գերեզմանը հավիտենից հավիտեն հայ և ադրբեջանցու համար սրբության սրբոց է համարվել. Սրանում ոչ ոք չի կասկածում.

Սա մի այնպիսի ճշմարտություն է, որ ամենաուժեղ փիլիսոփաները ժխտել չեն կարող։ Սա մի այնպիսի բարձրունք է, որ նրանից հետո այլ բարձրություն գոյություն չունի։ Ինչքանով որ ես ցանոթ եմ հայ գրականությանը, նույնիսկ եկեղեցական, հազարամյա պատմություն ունեցող դրույթներին և դրվակներին գիտեմ, որ հայ եկեղեցու համար ևս ամենաանժխտելի սրբությունների շարքում առաջինները օջախի և գերեզմանի սրբությունն է։ Եվ ամբողջ հազարամյա պատմության մեջ եկեղեցին աշխատել, քարոզել ու մահկանացուներին համոզել է, որ պետք է զգույշ մնալ օջախի և գերեզմանի սրբությունների հետ։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ անձամբ դուք ինքներդ ևս միշտ այդ նույն քարոզով հանդես եկել հայության առջև։ Չեմ կասկածում նաև նրանում, որ անկախ ազգի պատկանելությանը յուրաքանչյուր մահկանացուն պետք է առավելագույն գիտակցականությամբ մոտենա այդ սրբություններին։ Այս երկար նախաբանից հետո դիմելով ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մեծ հարգով է հապար, հասել է այն ժամը, երբ դուք ինքներդ պետք է դրոշակակիր դառնաք այն սպիտակ դրոշին, որին անսահման հավատարմությամբ իրենց կյանքն էին նվիրել Ավետիք Իսահակյանն ու Հովհաննես Թումանյանը։ Ձեզ քաչ հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի վերաբերմունքը, նվիրվածությունը այդ սպիտակ դրոշին։ Չէ՞ որ նա իլուր ամբողջ աշխարհի աստուն էր, գրականության ասպարեզում ունեմ որոշ հաջողություններ, բայց նրանցով երբեք էլ չեմ հպարտացել։ Պարծենում է միայն նրանով, որ երբ հարևան երկու ազգերը դանակը սրացուր են բարձրացրել իրար վրա, ես հասա իմ նպատակին, նրանք հրաժարվեցին այդ ծրից, այդ ծրված մարդասպան դանակից։ Սա է իմ ամենամեծ պարծանքը։ Նման օրինակներ հազարավոր են հայ և ադրբեջանական գրականությունում։ Բավարարվելով միայն այս երկու հայ մեծամեծների օրինակով, վաճեր լինի, եթե դուք ևս զբաղվեիք հազարամյա այս ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների վերականգնման հարցերով։ Միթե բավական չէ հայերի համար անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ՞ որ Հայաստանի տարածքի մի ամբողջ մասը գնալով ամայի տարածություն է դառնում, հողը անմշակ է մնում, հայը լքում է իր հայրենի օջախը, մի կտոր հաց վաստակելու համար թողնում ու հեռանում է իր ծննդավայրից։ Ինչքանով հիշում եմ, 1975 թվականի հունվարին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը հանդես գալով պլենումում ասաց, որ մոտ 471 գյուղերում հողը անմշակ է մնացել։ Հիշում եմ նաև այն, որ 1907 թվականին Երևանում լսեցած հայ-թուրքական ընդհարումները գրքում հայ հեղինակները հիմնվելով պատմական ճշգրիտ ստուգված և հաստատված տեղեկություններին նշել են, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 19-րդ հարամյակի վերջում և 20-րդ հարամյակի սկզբներին եղել են ընդամենը

Ելը հայցյան ձերքում մեծ արգու վեհապար քաչ հայտնի է ձեզ, որ ներկայիս Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն բնակվում, եւ վերնաշված այդ ամբողջ ճողատարածությունը օգտագործվում է հայերի կողմից, նման փաստեր շատ կարելի է բերել։ Վերհիշենք նաեւ 1918 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումիի պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Հայաստանին հասել էր միայն 9000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Քաչ գիտեք, որ այդ տարածքի մոտ 1460 կիլոմետրը Սևանացովի մակերեսն է։ Ուրեմն, Բաթումիի պայմանագրով Հայաստանին հատկացրված տարածքը եղել է ընդամենը 7000-ից մի քիչ ավելին։ Երևի չեք մոռացել նաև այն, որ 1918 թվականի մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 1-ը նորաստեղծ ադրբեջանական հանրապետության ղեկավարները երկար քննարկումներից հետո որոշում կայացրին Երևանի խանության կենտրոնը հանդիսացող Երևան քաղաքը Հայաստանի նորաստեղծ անկախ պետությանը զիջելու մասին։ Այսպիսով հունիսի 1-ից Երևան քաղաքն ու Երևանի մարզը տրվեց Հայաստանի հայեցողությանը։ Հետագայում ադրբեջանի տարածքից Զանգեզուրը, Իջևանն ու Դիլիջանը անցան Հայաստանին։ Սրանք այն փաստերն են, որ երբեք ու երբեք չպետք է մոռացվեն բարի խղճի տեր ոչ մի հայի կողմից։ Այսքանից հետո նոր տարածքներ զավթելու համար պատերազմել ադրբեջանի դեմ, նվաճել նրա քաղաքներն ու շրջանները, և հիմա էլ այդ հողերում ամրապնդվելու մասին մտածելը, կներեք, այդ արտահայտության համար սազական չէ ոչ միայն սովորական մահկանացու հայերին, այլ նաև հայ եկեղեցու վեհապարին։ Վերջերս Երևանում Ստեփանակերտ

Խաչատրյանը, Սենուր Հասրացյանը և մի շարք ուրիշները իրենց այսպես կոչված գրվածքներում կաշվից դուրս գալով ցանկանում են հավատացնել ինչպես հայերին, այնպես էլ արտաքին աշխարհի որոշ զանգվածներին.

Խնդիրը միայն թուրքերի և ադրբեջանցների հաշվին նորանոր հողեր ձեռք բերելն է։ Եթե Հայաստանում հողը մնացել է անմշակ, եթե Հայաստանցի հայը մի կտոր հաց վաստակելու համար լքում ու հեռանում է իր հայրենի գյուղից, քաղաքից, ապա նման պարագայում ինչ միտք ունի արյունահեղ պատերազմներ սկսել, անչափ ու անսահման կոտորածների հաշվին գրավել հարևան երկրի հողերը։ Սաբարիստ բուն իմաստով անդրամաբան քաղաքականություն չի արդյոք։ Սա հայ ժողովրդի ճակատագրի համար ավելի մեծ լարվածություններ, ավելի սարսափելի վտանգներ ստեղծելու ձգտումը չէ արդյոք։ Սա արտաքին աշխարհի թելադրանքով հայ ժողովրդին զավթիչ դարձնելու, մարդասպան դարձնելու միտում չէ արդյոք։ Մեծ հարգով է հապար, այս մասին է, որ պետք է մտածեն հայկական եկեղեցու տնորենները, այս վտանգի մասին է, որ պետք է մտածեն ու միջոցառումներ մշակեն ու իրագործեն Հայաստանի